0: tout encore moi.
1: Les Nuits Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لاكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا باي مطرح، قريب او بعيد. خلي لابورا انترناشونال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على اب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا كونكتينج دياسبورا.
4: عم حس اني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي ولاني يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: وريد
3: بلق بعجقه وبسمعك يقبرني مضيعه هيدا اجواءنا هيدا برنامج ولعانه هيدا اذاعه اغاني اغاني
7: ولعانه مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.